0: muy meritorio ganar los dos últimos cuartos del partido del Real Madrid para forzar la prórroga.
1: Obreogán gañou o sábado na Liga Feminina, venceu o Uniferrol e perdeu en Sino, o sábado tamén caeu o Celta, no balonmán o Guardes quedou eliminado na Liga Europea, perdeu nos dous partidos ante o Boden Sueco, no fútbol sala na primeira masculina adiado o Noia Barcelona.